0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارو دستور. یگرمانچه مایکونه تاجیکستان رеспوبلیکاس پریزیدنت ملت پیشواس محترم امومال رحمان یوروپا دا خفصزلیگ و همکارلیگ تشکیلات باش کاتب فریدون سینیرلی اوغلونه قبول کلده. ملاقات تاجیکستانین اشبو خلقارا تشکیلات بلن همکارلیگنین حاضرگی حالات و استقبالار محاکمه کلنده. Biz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan sherikligimizni yanada rivojlantirishni muhim deb hisoblaymiz deya ta'kidladi muhtaram Emomali Rahmon suhbat avvalida. Shu munosabat bilan tashkilot ishining 3 asosiy yo'nalishi harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ekologik va insoniy jihatlari bo'yicha 2 tomonlama hamkorlikka e'tibor qaratildi. Davlat rahbari biz Tojikistonda amalga oshirilayotgan dasturlar va loyihalar xalqimizning haqiqiy ehtiyojlariga javob berishga harakat qilamiz deya ta'kidladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbedagi dasturlar ofisi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining chegaralarni boshqarish bo'yicha yetakchi xodimlari uchun kollejning faoliyati yaxshi baholandi. Harbiy siyosiy yo'nalishda kiber jinoyatlarning oldini olish, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash, bojxona tartib qoidalarini takomillashtirish va axborot almashinuvi bo'yicha loyihalarni amalga oshirishni davom ettirish ustuvor vazifalar sifatida tilga olindi. Shuningdek, tashkilotning iqtisodiy va ekologik sohalardagi, jumladan suv va iqlim, yashil iqtisodiyot, xususan yashil energetika va raqamli texnologiyalar sohasidagi dasturlari va loyihalarining soni va sifatiga katta e'tibor qaratildi. Joriy yilning may va iyun oylarida Dushanbe va Nyu-York shaharlarida bo'lib o'tadigan suv muammolari va terrorizmga qarshi kurash va uni moliyalashtirishga qarshi kurashga bag'ishlangan 2 xalqaro konferensiyaga tayyorgarlikka alohida e'tibor qaratildi. Tojikistonning milliy ustuvorliklarini hisobga olgan holda insoniy yo'nalishda hamkorlikni kengaytirish ham suhbatning asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Shu munosabat bilan inson huquqlarining himoya qilinishi, saylov tizimini takomillashtirish, gender tengligini ta'minlash, oilaviy zo'ravonlikning oldini olish, odam savdosiga qarshi kurash, yoshlar siyosatini rivojlantirish va ommaviy axborot vositalari salohiyatini mustahkamlash sohalarida hamkorlik yuzasidan muloqot bo'lib o'tdi. Xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi muhim masalalar yuzasidan ham batafsil fikr almashildi. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon har qanday mojarolarni hal qilish uchun tinchlik vositalaridan foydalanish muhimligi borasida Tojikistonning qat'iy pozitsiyasini ta'kidlab, jumladan shunday dedi: "Men yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, biz muzokaralar va diplomatiyani xalqaro munosabatlarda ishonch muhitini mustahkamlashning yagona samarali vositasi deb bilamiz. Muloqot yakunida tomonlar konstruktiv hamkorlikni davom ettirish va mustahkamlashga sodiq ekanliklarini ta'kidladi." Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Fayzali Edizoda boshchiligidagi parlament delegatsiyasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahriga safar qildi. Parlament delegatsiyasi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Parlamentlararo Assambleyasi Kengashining yig'ilishlarida, shuningdek, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Parlamentlararo Assambleyasining mudofaa, xavfsizlik, siyosiy va xalqaro hamkorlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyalarda ishtirok etadi. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Fayzali Edizoda hamdo'stlikka a'zo davlatlar delegatsiyalari bilan uchrashib, aloqalarni mustahkamlash va parlamentlararo hamkorlikni kengaytirish yo'llarini muhokama qilishi kutilmoqda. Ozarbayjon Respublikasi bosh vaziri Ali Asadov Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Usmonali Usmonzoda boshchiligidagi Tojikiston Respublikasi delegatsiyasi bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Ozarbayjon Respublikasi elchixonasidan xabar berishlaricha, muloqotda tomonlar Tojikiston-Ozarbayjon munosabatlarining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollarini, jumladan savdo-iqtisodiy, investitsiya, sanoat, energetika, transport, ta'lim, madaniyat va o'zaro qiziqish uyg'otadigan boshqa sohalarda hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. 2026 yil 21 may kuni Boku shahrida bo'lib o'tgan Tojikiston Respublikasi va Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 8 majlisiga alohida e'tibor qaratildi. Shu munosabat bilan ikki mamlakat o'rtasidagi amaliy hamkorlikni yanada mustahkamlash va erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Tomonlar do'stlik, o'zaro hurmat va strategik sheriklikka asoslangan ikki tomonlama munosabatlarni izchil rivojlanishidan mamnun ekanliklarini bildirdilar.
York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida 2026 yilgi Jahon futbol kunini nishonlash maqsadida maxsus futbol musobaqasi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakolatxonasidan xabar berishlaricha, ushbu tadbirda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning doimiy vakolatxonalarining yuqori martabali diplomatlari do'stona raqobat va hamjihatlik ruhida ishtirok etdilar. Hay'atlar va muxlislarning aksariyati o'z mamlakatlarining milliy futbol liboslarini faxr bilan kiyib, shodlik va bayram muhitini, millatlar do'stligi va birdamligini namoyon etdilar. Barcha ishtirokchilar Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror prinsiplari, jumladan muloqot, o'zaro hurmat va sportning birlashtiruvchi kuchi asosida sport ruhining tantanasini zavq oldilar. Musobaqa natijasida Osiyo va Tinch okeani guruhi g'olib bo'ldi va ikkinchi yil ketma-ket Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon futbol kuni mukofotiga sazovor bo'ldi. Tojikiston Respublikasi elchisi Zubaydullo Zubayzodaning Kuvayt davlati tashqi ishlar vaziri Shayx Jarroh Jobir al-Ahmad as-Saboh bilan Kuvayt davlatidagi diplomatik faoliyati yakunlanishi munosabati bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Kuvayt davlatidagi elchixonasidan xabar berishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar do'stona munosabatlarning holati va istiqbollarini va o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni muhokama qilib, Tojikiston va Kuvayt o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy va gumanitar sohalardagi aloqalarning izchil rivojlanishidan mamnun ekanliklarini bildirdilar. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning 3-10 yillikdan ortiq vaqti davomida o'zaro manfaatli hamkorlikning mustahkam asosi shakllangani ta'kidlandi. Kuvayt davlati tashqi ishlar vaziri suhbat davomida Zubaydullo Zubayzodaning Tojikiston va Kuvayt o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlashdagi sermahsul faoliyati va sezilarli hissasidan mamnun ekanligini bildirib, unga minnatdorchilik bildirdi. Tojikiston Respublikasi elchisi Kuvayt davlati rahbariyatiga qo'llab-quvvatlashlari, o'zaro manfaatli hamkorliklari va diplomatik vazifasini bajarish davridagi yaxshi munosabatlari uchun minnatdorchilik bildirib, Tojikiston tomonining Kuvayt bilan ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash va kengaytirishga tayyorligini ta'kidladi. Xalqaro xabarlar. Qozog'istonning Olmaota yaqinidagi Alatov shahrida shahar havo mobilligining yangi davrini boshlab beruvchi aerotaksi ning ilk sinov parvozi bo'lib o'tdi. Qayd etilishicha, Qozog'iston Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib aerotaksi yetkazib beruvchi dronlar va raqamli navigatsiyadan foydalanishni yo'lga qo'ymoqchi. Aynan Alatov shahrida virtual uchish va qo'nishga mo'ljallangan maxsus qurilmaning ilk parvozi amalga oshirilgan. Mazkur loyiha Qozog'istonning Atao Aiden Air Group LTD kompaniyasi tomonidan AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya va Italiyadan bo'lgan hamkorlar bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Umumiy investitsiya hajmi 300 million AQSh dollariga baholangan. Namoyishdagi asosiy voqea yo'lovchi apparatining parvozi bo'lgan. U bir necha uchuvchi va 5 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, 13 ta elektromotor bilan jihozlangan uchar taksining tezligi soatiga 200 km yetadi va bir marta quvvatlanishda 200 metr masofani bosib o'ta oladi. Ilk sinov xalqaro xavfsizlik talablari asosida bortda odamlarsiz o'tkazilgan. Taqqoslash uchun bu ko'rsatkich O'zbekistonda keng tarqalgan BMW avtomobillarining yo'ldagi o'rtacha tezligi va masofa yaqin, lekin farqi shundaki, uchar taksi yo'l tirbandligidan qat'iy nazar havoda to'g'ridan to'g'ri harakatlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki ishtirokida tashkil etilgan tayyorgarlikni global monitoring qilish kengashi tarqalish ko'lami bo'yicha koronavirus va Ebola bezgagi epidemiyalardan ham o'zib ketishi mumkin bo'lgan yangi global pandemiya xavfi tobora ortib borayotganidan ogohlantirdi. Ekspertlarning qayd etishicha, so'nggi yillarda yuqumli kasalliklar tarqalishi tez-tez kuzatilmoqda va bu sog'liqni saqlash, iqtisodiyot hamda ijtimoiy barqarorlikka jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hisobotda alohida ta'kidlanishicha, dunyo COVID-19 pandemiyasi va Ebola epidemiyalardan keyin xavfsizroq bo'lib qolgan yo'q. Asosiy xavf omillari sifatida faol xalqaro migratsiya, ekologik o'zgarishlar va aholining davlat institutlariga bo'lgan ishonchi pasayganini ko'rsatmoqda. Ma'lumot uchun, tayyorgarlik
Global Monitoring Qilish Kengashi global sog'liqni saqlash inqirozlariga tayyorgarlikni kuchaytirish maqsadida 2018-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki tomonidan tashkil etilgan mustaqil monitoring va hisobdorlik organidir. Uning vakolat muddati joriy yilda tugaydi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Kecha Dushanbe shahrida yana bir ma'nafiy ma'rifiy anjuman Tojikiston o'zbek adabiyoti antologiyasi kitobining tantanali taqdimoti bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir nafaqat yangi kitob taqdimoti, balki ikki qardosh xalq, tojik va o'zbek millatlarining azaliy do'stligi, mushtarak madaniyati va adabiy hamjihatligini ulug'lagan qutlug' bayramga aylandi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasining Tojikiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Ergash Shoismatov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari taniqli shoir G'ayrat Majid, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist shoir Salim Ashur, O'zbekiston Tojik milliy madaniy markazi raisi Do'stlik ordeni sohibi Gulandom Sohibova, Vatandoshlar jamoat fondi mas'ul xodimi Yahyoxon Fayoz, Tojikiston yozuvchilar ittifoqi raisining o'rinbosari Muhammadulloh Tabari, Tojikiston xalq shoiri Baxtiyor Murtozo, Tojikiston xalq artisti Mastona Ergash va hamda ikki mamlakatning ko'plab shoir, yozuvchi, olim va ziyolilari ishtirok etdilar. Tadbir avvalida yig'ilganlar antologiyaning ahamiyati, uning nafaqat adabiy balki tarixiy va ma'naviy qiymati haqida fikr yuritdilar. Qayd etilganidek, mazkur kitob Tojikistonda yashab ijod qilayotgan o'zbek ijodkorlarining asarlarini targ'ib qilish, ularning adabiy merosini asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish yo'lidagi muhim qadamdir. Antologiya sahifalariga Tojikiston o'zbek adabiyotining 80 nafar vakili ijoddan sara namunalar kiritilgan. Unda she'riyat, nasr, publitsistika o'rin olgan bo'lib, har bir asardan vatanga muhabbat, inson qadri, milliy o'zlik va do'stlik g'oyalari ufurib turadi. Kitobni mutolaa qilgan kishi Tojikiston zaminida yashab ijod qilayotgan o'zbek qalam ahlining qalb olami, dardu quvonchi, orzu intilishlarini yaqqol his etadi. Tadbir ishtirokchilari alohida ta'kidlaganidek, keyingi yillarda Tojik O'zbekiston o'rtasidagi madaniy va adabiy aloqalar yangi bosqichga ko'tarildi. Ikki davlat rahbarlarining oqilona siyosati tufayli chegaralar emas, ko'ngillar ochildi, qalblar yaqinlashdi. Bu esa adabiyot va san'at ahli uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Adabiy anjumanlar, qo'shma kitoblar, ijodiy uchrashuvlar va madaniy forumlar ikki xalqning ma'naviy birligini yanada mustahkamlayotgani alohida e'tirof etildi. Antologiya Vatandoshlar jamoat fondi hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamkorligida nashr etilgan. Tadbirda so'zga chiqqanlar antologiyaning tuzuvchisi va mas'ul muharriri, Tojikiston O'zbekiston yozuvchilar uyushmalari a'zosi, taniqli yozuvchi O'rinboy Usmonning xizmatlarini yuksak baholadilar. Ta'kidlanganidek, bu kitob yillar davomida qilingan izlanishlar, mehnat va adabiyotga sadoqat mahsulidir. Turli avlod vakillari ijodini bir muqova ostida jamlash oson ish emas. Shu ma'noda antologiya milliy adabiyotimiz tarixida muhim voqea sifatida baholandi. Yig'in davomida tojik va o'zbek xalqlarining azaliy qardoshligi haqida iliq va samimiy fikrlar aytildi. Ikki millatni nafaqat umumiy tarix, balki mushtarak madaniyat, qadriyat va adabiyot bog'lab turishi ta'kidlandi. She'rlar o'qildi, dilbar kuy qo'shiqlar yangradi. Bu esa tadbirga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Tadbir so'ngida ishtirokchilar mazkur antologiya kelgusida ikki mamlakat adabiy muhiti o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga xizmat qilishiga ishonch bildirdilar. Zero adabiyot xalqlarni birlashtiruvchi, qalblarni yaqinlashtiruvchi buyuk kuchdir. Tojikiston o'zbek adabiyoti antologiyasi esa ana shu do'stlik va hamjihatlikning ma'naviy timsoli sifatida adabiyot muxlislari qo'liga yetib bordi.

Oğuz'u Tocuk Radyosu Turkunları da Adabi Badi Dastur. Kadirli Radyo Dinloçlar, bugün sizlerine Tocukistan halk şoiri Mumin Qanoat hayatı ve icadı bilen tanıştıramız. Atoqli Tocuk şoiri Mumin Qanoat 1932 yıl 20 mayda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida tug'ilgan. Sharora, yer yulduzlari, yo'llar va qanotlar, Dnepr mavjlari, nur karvoni, Stalingrad ovozi, men va bedor kechalar, Sino beshigi, tanlangan asarlar, yarador kitoblar, ishq olovi, ismat yulduzi, beustundan hozirgacha nomli kitoblari nashr etilgan. Pushkin, Shakespeare, Schiller, Goethe, Tagore, Mayakovskiy asarlarini tojik tiliga tarjima qilgan. SSSR davlat Rodaki nomidagi Tojikiston davlat mukofotlari sovrindori. 1961 yildan buyon SSSR yozuvchilar ittifoqining a'zosi, Tojikiston xalq shoiri. Shoir 2018 yil 18 mayda Dushanbe shahrida vafot etdi. Shalola. Ey shalola, mening zilola ko'zgum. Beqaror bolalikning sirdoshi, darddoshi ham, o'tmish kunlardan yodgor yo'ldosh ham sen o'zing. Ko'hna izgu dardlarimni menga takror aytasan, uyqudagi xotiram yana bedor etasan, dil rozimni tilinga toshib izhor etasan. Yodingdami ul lahza ortga qaytmas onlarim, subhidam suv olgani kelgan chog'i dilbarim. Gulga qo'ngan kapalak yang'liq paydo gulpari, uning qaro sochlari shaloladek tor-tor, ko'zlari chashmadek safo, ruhsorida navbahor, larzon qaddi qomati sharsharadek beg'ubor, g'unchadek xandon urib, gulni suvga tashlardi, noyob gavhar bolalik to'lqinlardan oshardi, oshiq qalbga cho'g' solib hilolaga o'xshardi. Ketganda gulgun gullar rangi ro'yi so'lardi, intiq ko'z qarog'ida xumor bo'lib singardi. U gulru qiz kim edi? Balki mening singlimdir, balki sevgi olamin in'om etgan ko'nglidir. Misoli oq kabutar, qush qanotim shu guldir. Kim bo'lmasin, u menga jondan aziz jon edi. Sharbatlarga limmolim hayotimga jom edi. Ushal kun ikki qirg'oq singari judo bo'ldik, daryo sado berganda bizlar besado bo'ldik, sharshara torlariday ikki tor navo bo'ldik. U betakror lahzalar tushga aylanib ketdi, bolalikning sho'x umri suvdayin oqib o'tdi, tog'dan tushgan kaklikday bir keldi-yu bir ketdi. Ey shalola, yana kel, bag'rimni shodon etkil, navbahorim suratin qayta namoyon etkil. Mardlik va nomardlik. Amir ishratgohi, haybatli qasr. Bunda qatl qilinar osiyu asr, amiru kazolar ark ayvonida, faqiru fuqaro ark maydonida. O'rtada qonli dor kutar qurbonin, ortida zanjirband vose olar tin, valjuvon tog'iday tik tutar boshin, amirni jonsarak etar bardoshi, zaminni o'pdi-yu ko'tardi qaddin, falakka o'tkazmoq bo'lganday qaddin, cho'qqini ko'zlardi tog'ning shunqori, past keldi amirning o'rnatgan dori. G'azabdan titradi u miri g'azab, arkon ham maydon ham guvillar ajab, safdan bir suvori quyunda yildi, chinorning shoxiga sirtmoqni ildi, yashil dor qurildi osiy asrga, sukunat cho'mgandi butun qasrga, chinordan taraldi yurtining bo'yi, tinglardi go'yo u gulzor kuyin, sirtmoq bo'g'ar edi uni tobora,
g'azab va nafratdan topardi chora. Tepib yubordilar birdan to'nkani, chinorga tutashdi chinordek tani. Zafar deb bong urdi amir bexabar, amorat tutirardi xatar bu xatar. Vosi izdoshlari tog'da g'azabnok, daryo tosh sohilni etgan kabi chok. Sirtmoqdan ajratdi qaltirab jallod, larzaga solgandi vosi degan ot. Begunoh shahrisab saqlardi sukut, tutgandi ko'k yuzin qop-qora bulut. Yangi farmon berdi alamnok amir, ahli din iymonga yuz tutgin ey el. Amir gar amir etsa vojibligin bil, bu o'lik ustidan hatlasa har kim, iymonu jannatga bulg'usi hokim. Ammo maydon uzra hukm surar sukut, tirik jon borligi bo'lgandek unut. Jar soldi titrabon so'ng shohi jahon, mu'minu musulmon ey ahli iymon. Gargado amrimni keltirsa bajo, unga oliy mansab eturman ato. Mansabning bandasi topildi evo, olomon safini yorib u nogoh. Ko'zlarin chirt yumib chimirib qoshin, malomat toshidan egib qoq boshin. Shahidning ustidan xatlab o'tdi u, mardlikning ustidan xatlab o'tdi u. To'q sabo nomini garchi oldi u, inson degan nomdan ayrildi mangu. Birodarim, ulug' vatan urushida halok bo'lgan akam Abdulla xotirasiga. Yuzing naqshi qarog'imda, so'zing yangrar qulog'imda, misoli qushmag'iz edik heding qol.

Birdan bu zanjir zulmi mi yo taqdir hukmi ketting afsonaday qoldi bexabar o'sha to'shak kulba sen va oydin tun men va o'sha uyg'oq qolgan kechalar.

yoshlik o'zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz Abu Mansur Ismoilov menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارو دستوره. یگرمانچ مایکون تاجیکستان ریسپوبلیکاس پریزیدنت ملت پیشواس محترم امامال رحمان یوروپا دا خفصزلیگ و همکارلیگ تشکیلات باش کاتب فریدون سینیرلی اوغلون قبول کلده. ملاقات دا تاجیکستانین اشبو خلقارا تشکیلات بلن همکارلیگنین حاضرگی حالت و استقبالار محاکمه کلنده. Biz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan sherikligimizni yanada rivojlantirishni muhim deb hisoblaymiz deya ta'kidladi muhtaram Emomal Rahmon suhbat avvalida. Shu munosabat bilan tashkilot ishining 3 asosiy yo'nalishi harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ekologik va insoniy jihatlari bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikka e'tibor qaratildi. Davlat rahbari biz Tojikistonda amalga oshirilayotgan dasturlar va loyihalar xalqimizning haqiqiy ehtiyojlariga javob berishiga harakat qilamiz deya ta'kidladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbedagi dasturlar ofisi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining chegaralarni boshqarish bo'yicha yetakchi xodimlari uchun kollejning faoliyati yaxshi baholandi. Harbiy siyosiy yo'nalishda kiber jinoyatlarning oldini olish, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash, bojxona tartib qoidalarini takomillashtirish va axborot almashinuvi bo'yicha loyihalarni amalga oshirishni davom ettirish ustuvor vazifalar sifatida tilga olindi. Shuningdek, tashkilotning iqtisodiy va ekologik sohalardagi, jumladan suv va iqlim, yashil iqtisodiyot, xususan yashil energetika va raqamli texnologiyalar sohasidagi dasturlari va loyihalarning soni va sifatiga katta e'tibor qaratildi. Joriy yilning may va iyun oylarida Dushanbe va Nyu-York shaharlarida bo'lib o'tadigan suv muammolari va terrorizmga qarshi kurash va uni moliyalashtirishga qarshi kurashga bag'ishlangan ikkita xalqaro konferensiyaga tayyorgarlikka alohida e'tibor qaratildi. Tojikistonning milliy ustuvorliklarini hisobga olgan holda insoniy yo'nalishda hamkorlikni kengaytirish ham suhbatning asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Shu munosabat bilan inson huquqlarining himoya qilinishi, saylov tizimini takomillashtirish, gender tengligini ta'minlash, oilaviy zo'ravonlikning oldini olish, odam savdosiga qarshi kurash, yoshlar siyosatini rivojlantirish va ommaviy axborot vositalari salohiyatini mustahkamlash sohalarida hamkorlik yuzasidan muloqot bo'lib o'tdi. Xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi muhim masalalar yuzasidan ham batafsil fikr almashildi. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari muhtaram Emomal Rahmon har qanday mojarolarni hal qilish uchun tinchlik vositalaridan foydalanish muhimligi borasida Tojikistonning qat'iy pozitsiyasini ta'kidlab, jumladan shunday dedi: "Men yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, biz muzokaralar va diplomatiyani xalqaro munosabatlarda ishonch muhitini mustahkamlashning yagona samarali vositasi deb bilamiz. Muloqot yakunida tomonlar konstruktiv hamkorlikni davom ettirish va mustahkamlashga sodiq ekanliklarini ta'kidladi." Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Fayzali Edizoda boshchiligidagi parlament delegatsiyasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahriga safar qildi. Parlament delegatsiyasi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Parlamentlararo Assambleyasi Kengashining yig'ilishlarida, shuningdek, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Parlamentlararo Assambleyasining mudofaa, xavfsizlik, siyosiy va xalqaro hamkorlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyalarda ishtirok etadi. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi Raisi Fayzali Edizoda hamdo'stlikka a'zo davlatlar delegatsiyalari bilan uchrashib, aloqalarni mustahkamlash va parlamentlararo hamkorlikni kengaytirish yo'llarini muhokama qilishi kutilmoqda. Ozarbayjon Respublikasi bosh vaziri Ali Asadov Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Usmonali Usmonzoda boshchiligidagi Tojikiston Respublikasi delegatsiyasi bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Ozarbayjon Respublikasi elchixonasidan xabar berishlaricha, muloqotda tomonlar Tojikiston-Ozarbayjon munosabatlarining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollarini, jumladan savdo-iqtisodiy, investitsiya, sanoat, energetika, transport, ta'lim, madaniyat va o'zaro qiziqish uyg'otadigan boshqa sohalarda hamkorlik kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. 2026 yil 21 may kuni Boku shahrida bo'lib o'tgan Tojikiston Respublikasi va Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 8 majlisiga alohida e'tibor qaratildi. Shu munosabat bilan ikki mamlakat o'rtasidagi amaliy hamkorlikni yanada mustahkamlash va erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish muhimligi ta'kidlandi. Tomonlar do'stlik, o'zaro hurmat va strategik sheriklikka asoslangan ikki tomonlama munosabatlarni izchil rivojlanishidan mamnun ekanliklarini bildirdilar.
York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida 2026-yilgi Jahon futbol kunini nishonlash maqsadida maxsus futbol musobaqasi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakolatxonasidan xabar berishlaricha, ushbu tadbirda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning doimiy vakolatxonalarining yuqori martabali diplomatlari do'stona raqobat va hamjihatlik ruhida ishtirok etdilar. Hay'atlar va muxlislarning aksariyati o'z mamlakatlarining milliy futbol liboslarini faxr bilan kiyib, shodlik va bayram muhitini, millatlar do'stligi va birdamligini namoyon etdilar. Barcha ishtirokchilar Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror prinsiplari, jumladan muloqot, o'zaro hurmat va sportning birlashtiruvchi kuchi asosida sport ruhining tantanasini zavq oldilar. Musobaqa natijasida Osiyo va Tinch okeani guruhi g'olib bo'ldi va 2-yinchi yil ketma-ket Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon futbol kuni mukofotiga sazovor bo'ldi. Tojikiston Respublikasi elchisi Zubaydullo Zubayzodaning Kuvayt davlati tashqi ishlar vaziri Shayx Jarroh Jobir al-Ahmad as-Saboh bilan Kuvayt davlatidagi diplomatik faoliyati yakunlanishi munosabati bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Kuvayt davlatidagi elchixonasidan xabar berishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar do'stona munosabatlarning holati va istiqbollarini va o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni muhokama qilib, Tojikiston va Kuvayt o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy va gumanitar sohalardagi aloqalarning izchil rivojlanishidan mamnun ekanliklarini bildirdilar. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning 3-10 yillikdan ortiq vaqti davomida o'zaro manfaatli hamkorlikning mustahkam asosi shakllangani ta'kidlandi. Kuvayt davlati tashqi ishlar vaziri suhbat davomida Zubaydullo Zubayzodaning Tojikiston va Kuvayt o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlashdagi sermahsul faoliyati va sezilarli hissasidan mamnun ekanligini bildirib, unga minnatdorchilik bildirdi. Tojikiston Respublikasi elchisi Kuvayt davlati rahbariyatiga qo'llab-quvvatlashlari, o'zaro manfaatli hamkorliklari va diplomatik vazifasini bajarish davridagi yaxshi munosabatlari uchun minnatdorchilik bildirib, Tojikiston tomonining Kuvayt bilan ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash va kengaytirishga tayyorligini ta'kidladi. Xalqaro xabarlar. Qozog'istonning Olmaota yaqinidagi Alatov shahrida shahar havo mobilligining yangi davrini boshlab beruvchi aerotaksi ning ilk sinov parvozi bo'lib o'tdi. Qayd etilishicha, Qozog'iston Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib aerotaksi yetkazib beruvchi dronlar va raqamli navigatsiyadan foydalanishni yo'lga qo'ymoqchi. Aynan Alatov shahrida virtual uchish va qo'nishga mo'ljallangan maxsus qurilmaning ilk parvozi amalga oshirilgan. Mazkur loyiha Qozog'istonning Atao Aiden Air Group LTD kompaniyasi tomonidan AQSh, Xitoy, Janubiy Koreya va Italiyadan bo'lgan hamkorlar bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Umumiy investitsiya hajmi 300 million AQSh dollariga baholangan. Namoyishdagi asosiy voqea yo'lovchi apparatining parvozi bo'lgan. U bir necha uchuvchi va 5 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, 13 ta elektromotor bilan jihozlangan uchar taksining tezligi soatiga 200 km ga yetadi va bir marta quvvatlanishda 200 metr masofani bosib o'ta oladi. Ilk sinov xalqaro xavfsizlik talablari asosida bortda odamlarsiz o'tkazilgan. Taqqoslash uchun bu ko'rsatkich O'zbekistonda keng tarqalgan BMW avtomobillarining yo'ldagi o'rtacha tezligi va masofasi yaqin, lekin farqi shundaki, uchar taksi yo'l tirbandligidan qat'iy nazar havoda to'g'ridan-to'g'ri harakatlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki ishtirokida tashkil etilgan tayyorgarlikni global monitoring qilish kengashi tarqalish ko'lami bo'yicha koronavirus va Ebola bezgagi epidemiyalardan ham o'zib ketishi mumkin bo'lgan yangi global pandemiya xavfi tobora ortib borayotganidan ogohlantirdi. Ekspertlarning qayd etishicha, so'nggi yillarda yuqumli kasalliklar tarqalishi tez-tez kuzatilmoqda va bu sog'liqni saqlash, iqtisodiyot hamda

organidir. Uning vakolat muddati joriy yilda tugaydi. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

yoshlik o'zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadirli radio tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Efirni navbatdagi hind tili eshittirishlariga topshiramiz. Sizga oilaviy saodat, komil baxt va yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun siz bilan bir soat davomida muharrir Zuhriddin Umarov va ovoz rejissori Abu Mansur Ismoilov birga bo'ldi.